dalje dane noći dan. Kada vidiš napred bolje slepaš.

žive na noći brne ljubne. Ujutru opet ima laone, srčbe glupa, gde se sve. Ustavljam mrak, a šta sadaš? Ne mogu da nađem prekidač. Ostavljam otiske prstje pod zidovima. Nema ga, da živjeti ja. Ugarila sam se.

0: Ganz Spaß.
1: Sorry.

0: oplemenjen.
1: Organizovan.
0: Osećajan.
2: Odličan.
3: Odvažan.
4: Otkinut.
5: Otvoren.
4: Ofanzivan.
5: Održiv.
2: Obožavan.
0: Osvežen.
2: Optimističan.
6: Ohlađen.
4: Opušteni radio.
0: O.
1: Omladinski radio.

0: Y2K. O radio, repriza.
1: Na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K. Moje ime je Anja i u narednih sat vremena ću sa vama preslušati i pričati o jednom albumu koji je obeležio period prve decenije 21. veka. Izbor današnjeg albuma je simboličan u čast 20-godišnjice ovog albuma koji je doživeo i svoje reizdanje ove godine. Album se zove Live Blood i on je 7. studijsko izdanje benda Manic Street Preachers. Osim jubileja koji ove godine proslavlja ovaj album, na ovaj izbor uticala je i činjenica da nas uskoro za par meseci očekuje i novi album ovog benda koji trenutno najavljuju singlovima, a album se zove Critical Thinking. Vraćamo se ipak na 2000-te, album Live Blood iz 2004. i slušamo prve tri pesme sa albuma 1985, The Love of Richard Nixon i Empty Souls.

zvuk, što se naročito oslikava na albumu Live Blood koji mi danas slušamo. Ovim albumom band se vraća melanholičnijem, sofisticiranijem zvuku koji mu nije domneo neki komercijalan uspeh, ali definitivno predstavlja jedno od kvalitetnih izdanja ovog benda. Idemo na sledeći muzički blok, slušamo A Song for Departure, I Live to Fall Asleep i To Rappel Ghosts.

U današnjoj emisiji preslušavali smo Live Blood, sedmi studijski album benda Manic Street Preachers, iako ovaj album nije odmah naišao na razumevanje kod dela kritike i fanova, oni su ipak očekivali neki agresivniji zvuk. Ovaj album je kasnije prepoznat kao jedno od zrelijih izdanja benda Manic Street Preachers. Uz promenu zvuka i produkcije, Live Blood je doprineo raznolikosti opusa i predstavio ovaj band u novom svetlu. Uz nestrpljivo iščekivanje novog albuma, albuma Critical Thinking, najavljenog za 31. januar 2025. poslušat ćemo za kraj i preostale pesme sa albuma Live Blood. To su Solitude Sometimes Is, Fragments i Cardiff Afterlife.

0: Radio Graffiti. Radio Graffiti.
1: Mislite li da će imati snage na šraka na građevini sa 67 godina?
2: Očekujete od mene da konobarišem sa 69 godina?
3: Ja sam žena, majka, domaćica, radim težak fizički posao, ma ja neću ni dočekati penziju.
4: Dva i po čoveka izdržava jedno penzionisano lice. Ali to lice je godinama izdržavalo baš ta dva i po čoveka.
2: Da se u penziju ide sa 90 godina, pa ko je živo izdržat će?
5: Nema penzija, radi do smrti!
1: Ako promeni polo 62. i postane žena, da li mogu penziju sa 63 godine?
2: Ne, jer će i žene raditi do 65.
4: Rade život!
6: Jeste li se ikada zapitali kako će vam izgledati starost ili ste još uvek puni arogancije da ćete mladalački živeti večno? Lako je verovati u besmrtnost dok vas kolena ne bole na promenu vremena i dok je ogledalo vaš najbolji prijatelj. Ali starost nije samo broj na papiru, nije samo gubitak snage. To je tiha transformacija, proces u kojem svet počinje da nas posmatra drugačije, dok mi istovremeno učimo da posmatramo svet sa visine koju samo godine mogu da pruže. Ton koji ste čuli stigao nam iz predstave Čekajući kišu, koja je nastala u projektu Age Against the Machine. Na njoj su radili Lazar Jovanov i Branka Bajić u svom teatru Zajednice. To je jedna od pet pozorišnih komada koji govore o trećem dobu kroz ljude koji ga proživljavaju. Ova epizoda Radio Grafita predstavit će vam ekipu koja stoji iza projekta. Oni su do sada producirali pet predstava sa najstarijima i drugim građanima koji su privukli kroz javne pozive. Svi zajedno pokušat ćemo da vam damo odgovor na dilemu. Da li je starost zaista samo tragedija jer je duša ostala mlada, kako je rekao Wilde, ili je to trenutak kada napokon prestajemo da trčimo i počinjemo da vidimo lepotu u miru? Udobno se smestite. Ostavite aroganciju mladosti pred vratima, da nas pričamo o vremenu koje nas sve čeka.

0: Kao što rekao smo na početku, projekat se zvao Age Against the Machine. Ovo je Lazar Jovanov, jedan od idejnih tvoraca teatra zajednice koji je iznedrio do sada 5 predstava, od kojih je poslednja bila Ne zaboravi me.
1: To je bio prvi veliki međunarodni poduhvat gde je učestvovalo 5 zemalja, 5 evropskih pozorišta. Svi smo se bavili različitim temama diskriminacije starijih lica, odnosno ageizma, kako se to kolokvijalno kaže, nema reči kod nas za ageizam.
0: Bavili su se diskriminacijom kroz javne politike, sprovodili opsežno istraživanje, a onda su odlučili da u pomoć pozovu i nešto mlađe sugrađane.
1: Onda smo rešili da idemo korak dalje, da se problemom diskriminacije starijih lica bavimo solidarno, kroz učešće različitih generacija, i to je bio otvoren poziv za građane, građanke različitih uzrasta, zato kažem teatar zajednice. Nije rad sa profesionalnim licima, oni su i učesnici, i kostvaraoci, i na kraju postanu i izvođači. Mi smo kroz taj projekat imali jednu veliku, uzbudljivu evropsku turneju sa tom predstavom koja se zove Čekajući kišu, koju i dalje inače izvodimo.
0: Osmislili su zajedno sa mađarskim kolegama iz Segedinskog podrumskog pozorišta Karavan solidarnosti. Tu je počela da niče priča koja se posebno fokusirala na problem demencije.
1: A to je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, globalni, evropski, lokalni, nacionalni. Dakle, to je bolest o kojoj se nedovoljno govori, nije dovoljno prisutna u medijskom prostoru. Svaka druga osoba sa kojom razgovaram ima nekog obolelog od demencije. I mi smo shvatili da to jeste fenomen s kojim ćemo se sa ovom zajednicom uhvatiti u koštac. I to je bila centralna tema projekta Karavan solidarnosti, što je rezultiralo predstavom Ne zaboravi me.
0: Imali su, zahvaljujući ovim predstavama, turneje, javna zagovaranja, digitalne kampanje. Sada se zalažu za otvaranje dnevnih centara za osobe obolele od demencije.
1: To znači da član porodice koji je neformalni negovatelj preko dana može da smesti svog člana porodice dok je on u radnom vremenu, dok obavlja neke već privatne obaveze. To znači da nije nužno neophodno da na primjer obezbeđuje celodnevni dom, a to jeste prosto bolest koju žive svi, i osoba koja je bolela od demencije i članovi porodice, jer je takva, ona uzima živote ljudi, jer je vrlo zahtevna.

0: Branka Bajić je zajedno sa Lazarom istraživala i režirala ove predstave. Ona priča kako je sve zapravo počelo.
1: Ali počeli smo samo sa starijim osobama i javile su se samo starije žene. Muškaraca nije bilo u tim prvim projektima, u tom prvom projektu u stvari, i priče su bile razne, od žena koje 6 godina nisu izlazili iz stana zbog smrti supružnika, pa zbog covida, pa zbog... To je nagli presek kada neko dobije rešenje za penziju, a bio je vrlo radno aktivan i dobije rešenje u penziju, njegov život zapravo staje i njegov identitet je potrebno promeniti. Tako da su dolazili ljudi uglavnom u nekoj vrsti traženja: ko sam sada ja, gde sam sada ja, i našlo se taj pozorišni projekat, nešto im se tu dopalo oko tog našeg poziva, pozivamo samo starije osobe.
0: Došlo je 11 žena koje su se bavile traženjem novog identiteta. Predstava se zvala 11 i po starih žena.
1: Neki su se vratile na sećanja, što sam ja htela kao mlada osoba, pa sam kroz radni vek to zaboravila. Želela sam da slikam, želela sam da putujem, pa sad ću to ponovo. Bavili smo se pravom da se žene ponovo zaljubljuju u starijem dobu. Generalno starije osobe, veliki je tabu da li stariji mogu ili ne mogu. I bavili smo se tom nekom zajedničkom traumom koju starost nosi, o čemu su one vrlo iskreno pričale, i ta predstava je za njih i dan danas žele da je igramo je često, jer je to neki njihov baš autentični, lični odgovor na pitanja starosti.
0: Usledili su intergeneracijski projekti i počeli su da pristižu srednjoškolci kojima je ova tema bila primamljiva, kao i žene srednje generacije čiji roditelji prolaze kroz poslednju fazu života. A kakvi ljudi zapravo dođu da učestvuju u ovakvom projektu? Evo jednog primjera.
1: Evo naša najstarija učesnica, ima 80 godina i mi je zovemo teret PIO fonda, jer je 30 godina u penziji. I ona je 6 godina nakon smrti supruga je bila potpuno izolaciji, samoizolaciji. I slučajno je na Facebooku videla poziv za pozorišnu predstavu. Nije ni popila celu kafu, kaže, ostavila sam šoljicu kafe i samo sam izašla. Znači, to je bio ta neka ruka koja se pružila digitalna u tom trenutku, pritom ona u tom trenutku ima 75 godina. Znači, ona je videla na Facebooku poziv i došla je na tu prvu radionicu. Nije bila sigurna, jer je došla već u nekom 3., 4. mesecu i ja sam rekla, naravno da ćete nastaviti da dolazite, kakve veze ima, sad ste došli, sad je trebalo da dođete. Nije važno da li ste od početka. I što je najspecifičnije za nju, ona je recimo osoba koja je rođena glumica. To je žena koja ima talenat apsolutno za pozorište i ona sad to živi. Ona je već 6 godina sa nama, ovo je 5. predstava i svake predstave sve bolje i bolja.
0: Rad na ovakvim predstavama ima neki ustaljeni proces. Postoje pravila kojih se Branka i Lazar drže i načina na koje otvaraju svoje učesnici i učesnike da ispričaju najbolje priče.
1: Najbolje su naravno priče, lične priče, ali uvek treba biti jako pažljiv pošto nisu profesionalni umetnici u pitanju i oni nemaju tu vrstu safe neta kao dokle mogu da idem, dokle želim da se otvorim, tako da treba biti jako pažljiv i jako stvoriti sigurno okruženje sa ljudima da ono što ti želiš, ali da si siguran da želiš da podelimo, mi ćemo to podeliti. I naravno mi ćemo to toliko transformisati i estetizovati da to više neće biti tvoja priča, niko to neće prepoznati, ali ti ćeš znati da je tvoja priča.
0: A evo kako to izgleda i u praksi.
1: Na primjer, imali smo scenu o nasilju nad starijim osobama, znači jedan tabu u našem društvu o kome se uopšte ne govori, a vrlo je prisutan. I u pitanju je bilo fizičko nasilje. I to je bila lična priča jedne od učesnika, njena majka je trpela fizičko nasilje od strane brata. I ona je to nama ispričala, ona je rekla, ja želim da se ovo, meni je ovo način da se ja

0: i oprostim i pomognem svojoj majci koja je već davno preminula, ali ovaj, da nekako tu traumu odživim i rešim je. Tako da smo sve vreme komunicirali sa njom kako ćemo mi to, da li ti misliš, da li je ovako u redu, da li je, ovaj, sve vreme je bila uključena i ta scena u originalu je u toj predstavi Čekajući kišu. Naravno, estetizovana je za pozorišnu scenu, ali ovaj, jeste potekla od vrlo, vrlo lične priče.
1: Pamtim njen poslednji trenutak svesti. Odlazi u svoju sobu i seda u fotelju. Odjednom iz njene sobe začujem glas.
2: Stano, dodaj mi čašu vode.
1: Trčim i donosim joj čašu u nadi da će ova lucidnost da potraje. Ispituje se o rodbini, o porodici. I opet je ona stara. Silno želim da ovaj trenutak potraje. Nedugo potom, njen pogled se prazni, pušta mi ruku i mi smo opet za nju stranci.
3: Kada su započeli predstavu o demenciji, život je i Branki i Lazaru nametnuo baš takvu situaciju. Oboje su počeli da se brinu o najbližim ljudima iz svoje okoline koje je gutala demencija. Scenarij za predstavu odjednom je dobio potpuno novu dimenziju.
0: Ja sam jako morala da budem distancirana jer kao i dolazimo na probu, govorimo o stanju dementne osobe, a sve to vrlo, sve i dalje vrlo je, kao da kažem, sve tako namirisano. To nije demencija zabora, pa oni zaboravlju. Ne, paralelno meni u životu tetka moja rođena i majka, koja je neformalni negovatelj, to su teške halucinacije, to su napadi agresivnosti, to je čupanje vena, to je miševi idu, to su Nemci koji čupaju zube, ona koja uzima klješte čupa sebi zube. I sad to je realnost demencije, a mi ovde pravimo neku predstavu, tako oni zaboravlju. Ja dolazim i kažem Lazaru, oni ne zaboravlju, oni žive pakao. Mi to moramo da uključimo. Mislim, koliko god to meni bilo teško, mi to moramo da uključimo, zato što je to onda stvarno. Znači, oni ne zaboravljaju, oni nisu u nekoj lepoj zemlji, oni žive pakao. I neformalni negovat, moja majka dobija rak dok čuva moju tetku. To se sve dešava prošle godine, paralelno sa tim procesom. Znači, to je priča, to je predstava.
3: Stiglo se i do večne dileme, dom ili ne?
0: Kako tu odluku da smestiš osobu u dom koja ti je jako bliska, imamo istu predstavit. To nije odluka, sad ću ja te smestiti u dom. To je pakao. I da i ne. I ti si sve vreme u da i ne. I ti kad napraviš odluku, ti si i dalje u da i ne. I tek kada prođe neko vreme, ti vidiš da je odluka bila dobra, zato što u domu se dobija terapija, u domu su konstantno pod nadzorom, halucinacije su smirene i njoj je bolje. Ja sad kada odem, ja ponovo pričam sa mojom tetkom. Ona malo greši, kao ti se beše baviš folklorom, ne, bavim se pozorištem, ali tu je, nema više tog, ona nije više u toj vrsti raskola i moja majka je i operisana i ozdravila je i bolje je. Prosto moja iskustva, ne kažem da je univerzalno, je da je bolje smestiti osobe, pružiti stručnu pomoć. Ma koliko bilo teško da izađe iz njene kuće, ali ovaj, to je moje bilo iskustvo. Ali ja sam ga podelila sa njima i to je sad nešto neko drugi možda ne bi mogao i ne treba, ali ovaj, kažem, dešavaju se te neke sinhrone stvari koje moraš da inkorporiraš u tvoj rad, inače ti si fake.
4: Znaš i sama.
2: U domu ima terapiju, rutinu, stručne ljude.
5: Dom košta i treba ti veza da ga dobiješ.
6: Nikad to sebi nećeš oprostiti.
7: Nikad to sebi nećeš oprostiti.
8: Neispavana si, iscrpljena, nemaš život.
9: A kako bi tebi bilo da te ostavi rođeno dete?
8: Paranoje su sve gore i gore.
10: Nemoj, sramota je.
9: Zašto sramota?
5: To nije rešenje.
2: To je čekanje smrti na tuđem jastuku.
10: Ne možeš svako veče da ležeš sa strahom, hoće li se ugušiti, pa
5: da umreš na tuđem jastuku.
2: Ne do ti Bog da umreš na tuđem jastuku. Ne do ti Bog da umreš.
3: Pitao sam Branku čega se najstariji zapravo najviše plaše. Jasno je da je stvar individualna, ali ove predstave pokazale su da postoji zajednički strah.
0: Evo samo ću ti dati primer isto kada smo posećivali gerontološki dom za dementne u Futogu, kad smo pripremali predstavu. To je izgovorila osoba koja ima demenciju, žena. Mi smo tu proveli jedno pola sata sa njima, razgovarali, sakupljali, zapisivali šta su nam govorili. I kad smo odlazili, jedna žena nas je ovako uhvatila za ruku i rekla: ne zaboravi

0: Ana Marija Dimitrijević ima 18 godina. Maturantkinja je gimnazije Laza Kostić i uveliko se sprema za akademiju. Ona je u ovu priču ušla zahvaljujući svojoj nastavnici koja je podelila poziv za projekat.
1: Ja sam kliknula taj link, prijavila se kako to već ide, otišla na par radionica i odmah sam se zaljubila. Odmah sam znala da je to projekat za mene.
0: Tema je u to vreme bio ageizam i međugeneracijska diskriminacija. Ona o tome nije znala baš ništa. O starijima nije previše razmišljala.
1: Pa u početku sam se osjećala onako začuđeno, jer nisam znala koliko ja zapravo ponekad vršim ageizam. Tako kad dođem kod babi i dede i kažem, a znaš, to je internet, ti to ne znaš. I on zapravo kako je tekao ovaj projekat, sam shvatila da uopšte nije tako. I zašto ja se ne bi svoje babi i dedi objasnila kako funkcioniše Google, kako funkcioniše Facebook ili bilo šta, zašto oni to ne bi mogli, ja znaju. Mislim, to je normalna stvar koju svaki čovjek može da zna, bilo da je stari, bilo da je mlađi.
0: Iz njenog ugla proces je izgledao ovako.
1: Pa u početku je bilo neko povezivanje sa starijima. Dakle, oni pričaju svoje iskustva, mi pričamo naše iskustva i onda ih nekako upoređujemo. Prosto ispovećujemo šta mislimo jedni o drugima. Dakle, ne znam, stariji govore, a mlađi su nezainteresovani, bezobrazni, nisu pristojni, stalno nas vređaju i to. I onda mi kažemo, ne, stariji su zapravo bezobrazni prema nama i smatruju smo takvi, takvi i takvi. I onda samo shvatimo da je to bilo veliko nerazumevanje.
0: Pa jeste došli negde na sredinu?
1: Jesmo. Ja sam se sa ovom grupom jako povezala.
0: Nije lako sresti se sa ovako teškim pričama u 18. godini.
1: Imala je dosta starijih žena koje su zapravo imala jako loše iskustva, na primjer, u staračkim domovima ili je neko bližnji imao problema. I to me nekako najviše pogodilo. Tu sam zapravo shvatila da je njihov život zapravo dosta teži nego što mi mislimo. Jer, na primjer, mladi uvek misle, a sad jedva čekam ja da odem u penziju, ne radim ništa, imam slobodno vreme. Zapravo, oni isto imaju svoje probleme. I oni isto prolaze kroz neke svoje svakodnevne nelagode kao i mi.
0: Naslušala se Ana Marija raznih priča kroz predstavu na kojoj je radila. Upoznala je starost o kojoj njeni vršnjaci po pravilu ne razmišljaju. Njen najveći strah trenutno je upis na fakultet. Strah svojih kompanjona iz predstave kaže da joj ne dolazi do svesti.
1: Mislim da ne mogu još uvek da razumem njihov strah da ih niko zaboravi, jer nisam prosto okružena sredinom gde može neko da me zaboravi. Mislim, to sad, no, mi se i kačimo na internetu i družimo se i to, i onda ne mogu da pojmim strah da me neko zaboravi.
0: A kako je ovo iskustvo pomoglo da sagleda najstarije i njihove živote u pravom svetlu?
1: Nekako sada kada ih sretnem, imam mnogo sam više prijateljski nastrojena prema njima. Jer zašto ne bi bila? Oni su ljudi kao i svaka osoba na ovoj planeti i zašto ja sa njima ne bi prišla najotvorenije, pitala ih nešto što očekujem da svaka osoba zna. Mislim, to što je neko stariji ne mora da znači da oni sad ne znaju šta se dešava na internetu, šta se dešava u vestima, oni itekako znaju šta se dešava i jako je zapravo lepo kada se sretnem. Pre je bilo kao smaranje kad dođe neka starija osoba i kreće ti priča na stanici dok čekate bus. Sada mi je to mnogo zanimljivije i zapravo se udubim u razgovor sa tom starijom osobom.
0: Pitao sam na kraju Ana Mariju kako to izgleda njena idealna starost.
1: Voljela bih da moja starost izgleda onako mirno. Da znam da sam postigla sve što sam htela i da znam

da sam probala sve što se može probati i da samo uživam u daljem životu i možda i dalje i putujem i isprobavam nove stvari. Smatram da ne bi trebalo tu da mi stane život, nego samo da se nastavi.

Welcome back to Trash.

0: Retro Tips.
1: Muzika koja ne prolazi i koju predstavljamo već 255. put u emisiji Retro Tips. Ovog puta ja mislim da ima onako baš pravi podnaslov koja
2: pravi taj neprolazni klasik, da.
1: Rock neprolazni. Dobro, da. Dobrodošli, evo Boy George za vas ponovo.
2: Dobar dan, jeste pravi klasik rock je danas, zato što smo mi klasični tipovi, osim što smo retro, jel da? Zapravo mi s vremena na vreme provučemo uvek taj neki klasik rock, ne možeš pobeći od njega, to je tako pa je tako. Ta je nekad muzika bila zapravo ono aktuelni rock, a onda kako je vreme prošlo i došli neki novi zvuci i neke nove muzike, ona je postala klasična, klasik rock, čak pomalo i evergreen, zavisi od pesme do pesme. Pogodilo se eto danas da obojci imamo te numere koje odišu tim prizvukom, iako moje mogu da se svrsti u razne faze, zapravo recimo razlika između prve koju ćemo slušati i pete koju verovatno nećemo slušati i skoro 20 godina. Tako da to nije jedna epoha, ima tu više, ali i jedna i druga mogu da se svrstaju u klasik rock.
1: Da, ja sam u stvari rešio da radim ovu listu zato što lično naravno da znaš da ja preferiram
2: ti više to voliš nego ja, da, to moram da priznam.
1: Da, znaš da ja volim svašta, pa onda i ovo može da se podvede pod to što volim. I gledao sam jednu zanimljivu emisiju gde je gost bio Joe Walsh, inače jedan legendarni gitarista grupe Eagles, koju sam stavio ali kao petu, pa verovatno nećemo čuti.
2: A zašto pričamo o tebi kad treba pričamo o meni, jer moja pesma je lagana i prva.
1: Ja preuzeo inicijativu.
2: Gledao sam Husa pre neki dan na nekoj našoj teli, tipa na Tanjugu ili tako nešto, pa se setih. Mm-hmm. Parni Valjak, by the way, slavio ove godine 50 godina.
1: Da, dobro, evo, da. Obradit ćemo i to. Eto. I ja volim Parni Valjak.
2: I rekao tako da... je voditeljki s kojom je razgovarao, kao, znate koliko sam dao intervju u Hrvatskoj povodom 50 godina Parnog Valjka? Nula. Koga to kao uopšte više zanima. Ali dobro, sad skrećemo s teme. Mogu ja sad da kažem kako sam se ja odlučio?
1: Ajde, dobro.
2: Ja sam pre nekih desetak dana išao nešto poslovno u Sarajevo kolima. I onda smo u kolima slušali 202-ku, naše prijatelje, drugare i kolege. I verovao ili ne znam koliko si testirao, ali 202-ka se čuje skoro pa do vrha Romanije.
1: Jeste, da.
2: Znači, onako baš dobrano smo zašli u Bosnu i Hercegovinu i slušali smo 202-ku. Nije se baš čula sasvim do Sarajeva, već tu negde na vrh Romanije se mešala sa nekim tamošnjim radiostanicama, ali u ovom periodu dok je kako se zove, se dobro čula, to je bila nedelja popodne. Između ostalog je išla pesma benda Black Crowes koja se zove She Talks to Angels i ja sam stvarno jako volao tu pesmu, kad se pojavio Shake Your Money Maker, taj njihov prvi album, to je 90. godina, ali se to jeli, ako gledaš dekade, još uvijek računa u 80. iako su oni praktično tim albumom otvorili svoju karijeru koja je u globalu najviše bila i najplodonosnija tokom 90. I onda se setih te pesme, rekao ovo moram da pustim u sledećoj epizodi Retro Tipsa i eto, došao je taj trenutak. Onda sam tražići tu pesmu na netu

0: zapravo otišao, kao ja malo nešto na torrentima, nađem na nekoj kompilaciji i onda zapravo skontam da na toj kompilaciji na kojoj sam našao ovu pesmu sam našao i ostatak nekih izvođača koje smo retko ili gotovo nikada nismo imali u emisiji, pa je ostatak te liste dakle malo specifičniji. Inače, šta sad reći Black Rouse, mislim da smo ih već više puta slušali, smo pričali, u suštini to su braća Robinson, Chris i Rich Robinson, koji su zapravo ono što se kaže kako se to kaže, idejni tvorci, lideri, vođe, i sve se vrti oko njih. A
1: ono, Spiritus
0: Spiritus Movensi, da, Shake Your Money Maker je jedan od najboljih albuma po Billboardu u istoriji rock'n'rolla, ušao je neki valjda prvih 100 ili tako nešto. Pesma je inspirisana pravom osobom koju je Chris Robinson poznavao dok je živeo u Atlanti. She Talks to Angels, pesma koja govori zapravo o heroinskoj zavisnosti. Iako zvuči onako pomalo nežno kao neka sentiš balada, tekst apsolutno nije tako nežan, već je vrlo mračan. I ono što je za mnoge koji su probali da skinu ovu stvar, a nisu znali za otvoreni eštim bio problem, to je da se to svira na taj južnjački način, dakle to otvoreno je koje daje taj prepoznatljiv južnjački prizvuk. Tako da eto, krećemo sa Crnim vranama, a vidjet ćemo dalje kako će nas put odvesti.
1: Ovog puta baš stvarno put.
0: Ona priča sa anđelima.

0: Da, jeste sjajna kompozicija, malo ipak kad se zadubiš u tekst, onda u stvari shvatiš tu poentu, ali kako bi drugačija bila, jel,
1: apsolutno, nego tako
0: ovakva,
1: je.
0: Tačno da. Kako treba.
1: Dobro, dobro, pesma, zapravo volao sam da je sviram to kao ono, klinac i zato mi je nekako ostalo. Znaš, imaš te neke pesme koje prosto na taj način zavoliš mnogo više nego, nego kad, kad samo si slušalac, znaš, kad uspeš da skontaš, da skineš stvar, pa onda sviraš često, onda kao, ali dobro, u stvari, jeste, jeste. Tebi dobro.
0: Da, da, da, da. Tebi dobro drugima koji
1: su... Lepo šiša, vama, lepo da. Nama. Kako se već zove taj... Sosabi.
0: Da, Sosabi. E sad, postoje neki bendovi i pričali smo dosta često o tome, pogotovo ti neki koji dolaze iz, od pre, recimo, 40 ili 50 godina.
1: Od pre Hrista, što bi se
0: pa rekao. Da, znaš, i u to vreme, s obzirom da informacije nisu tako tekle brzo, moglo se da se sluša neki radio ili eventualno gleda neka televizija, da se skonta nova muzika ili da se kupuju ploče, pa onda odeš, kupiš ploču, pa ako ti se ne sviđa, ništa, ostaviš je na policu i gotovo, ako ti se sviđa, onda da. E sad, neke ploče
1: ima
0: čak nisu
1: ono
0: ni polazile.
1: Što, neki što su razvili veštinu da na osnovu omota prepoznaju da li
0: jeste,
1: je
0: da. Da, međutim, da, da. Dok nismo stigli do tog momenta da kao jeste, veruješ jednom bendu da voliš tu vrstu muzike i da će ti on otprilike isporučiti ono što očekuješ, prošlo je dosta vremena.
1: Jeste.
0: I u tom vremenu se nekako kod nas barem izgubio jedan bend, s obzirom da su ljudi najviše gledali hitove, odnosno slušali hitove, a ovaj bend nije imao puno hitova. Međutim, imao jedan fenomenalan hit koji i dan danas mnogi gitaristi pokušavaju da skinu, i mnogi tezgaroški bendovi sviraju, a zove se Long Trail Running. Dakle, Doobie Brothers, jedan...
1: Doobie Brothers, jedan, slagači vokala.
0: Jedan zaista ono pravi američki bend, stiže nam iz Kalifornije. Inače, nisu radili samo od, recimo, 82. do 87. A onda su ponovo počeli da rade i piše da rade dan danas. Verovatno da. Imaju album iz prošle godine, iz 2025. Oh, novi. A inače, počeli su još davne 70. godine. Sad,
1: a
0: oni su
1: stari.
0: Da, znamo mi, dakle, Long Trail Running, ali svi oni koji su malo ipak makar zagrebali ono kvalitetnu muziku ili vole ovu vrstu muzike, shvataju sigurno da Doobie Brothers imaju zaista veliku diskografiju i da imaju dosta pesama koje su u stvari poznate, a da možda ni ne znate
1: da, ne znaš da su njihove. Oni. Da, da, to je često slučaj.
0: Sad, glupo bi bilo da pričamo o tome ko je sve svirao Doobie Brothersima i šta su sve uradili.

0: Pa nema da su... potrebe, dugačke su nam pesme, da, a neka su nam pesme govore
1: tako
0: za
1: je,
0: sebe.
1: Tako da, je, da. Da. E, i tu i oni kažu, Listen to the Music, to je kompozicija, to je kompozicija koja, koju sam odabrao, jedna, ba možda i da kažem druga po redu najpoznatija, ali sigurno ćete prepoznati.
0: Band poznat osim, dakle, po toj dobroj svirci, po, zapravo čuveni su po tom ovaj, vrlo veštom i uspešnom slaganju glasova.
1: Tako je, da. Ali
0: to je ono što su doveli do savršenstva.
1: To je inače tradicija tog nekog, pogotovo američkog dela izvođača i autora, zato što to imaš i kod, mislim, naravno, imaš i kod Britanaca, naravno,
0: pa imaš,
1: od, od Beatlesa i Queenovaca i tako dalje, ali u Americi je to, to horsko pevanje, pogotovo ono iz, recimo, tamo 40-ih, 50-ih mm-hmm. godina, gde su bili oni kao horovi, pa...
0: Pa gospel, pomalo,
1: pa,
0: da,
1: tako
0: da,
1: dalje.
0: Jest.
1: I to, se, to je tradicionalno jako je značajna, značajno, ti back vokali su veoma značajni. Postoji čak jedan, pričao sam jednom prilikom o tome, ali davno, postoji jedan fenomenalan film koji se zove Six Feet from the Stardust, je, u stvari obrađuje temu back vokala koji su tako blizu, tako daleko, ali bez njih ta pesma verovatno ne bi zvučala ovaj, tako dobro. Ovde se radi naravno o back vokalima koji su u bendu, a rekoh, cijela moja lista je inspirisan Joe Walshom, odnosno Eaglesima, koji takođe možda
0: da,
1: su verovatno
0: jedan od
1: i,
0: predstavnika, da,
1: da. Verovatno i jedni od najboljih upravo u tome. No, slušamo Listen to the Music, pa naravno šta ćemo drugo nego muziku.

0: E dobro, sad ste nešto i naučili, ako vas neko pita, jel znate možda dve pesme od Doobie Brothersa, vi kažete, naravno da znamo, jedna je Listen to the Music, druga je svakako Long Train Running.
1: E, a ovaj, sećaš ti Petera Framptona?
0: Sećam se, kako da ne. Peter Frampton, Guns the Live, jedan od najprodavanijih albuma, live albuma ikad.
1: Ikada, da, da, da. I pesma Show Me the Way, jedna od dva njegova najveća hita, je zapravo, ovako ćemo slušati, je postala hit upravo kao sa live verzijom sa tog albuma Frampton, Guns the Live. Prethodne godine je izašla na kao single, na, što se kaže, studijska verzija, i nije gotovo uopšte prošlo dobro, ali onda na Frampton Comes Alive je postala veliki hit, i uz onu Baby I Love You Way, to je zapravo dve njegove najpoznatije pesme. Malo trivije iz karijere ovog čuvenog britanskog gitariste, inače osnivača benda Humble Pie, koji je u svoje vreme bio jedan onako prilično priznat i cenjen bend. Inače je još kao klinac važio za čudo od deteta, rođen je 1950. godine i dalje živi zdrav, povremeno svira. Crtice iz njegovog života, išao je u istu školu kao David Bowie, zapravo ne išao u školu, nego su zajedno išli njih dvojica u razred i predavao im je Bowiev ćale, između ostalog je bio profesor umetnosti, i njih dvojica su tokom odmora, kako kažu podaci s interneta, zajedno svirali gitare. Bowie ode na jednu stranu, Peter Frampton na drugu. Imao je uvek tu neku svoju bazu publike koja ga je volela, iako nikada nije bio neka velika svetska zvezda, ali 2007. godine je dobio Gremija za životno delo, što bi se reklo.
0: Dobro, da, i jako je čudan taj album njegov, taj Comes Alive, jer on bez nekog posebnog hita bio je najprodavaniji dugo vremena, i onda ga je, ne znam ko zamenio, ima već sad ko je stigo na Lioni i dalje, recimo, među prvih 10 najprodavanijih live albuma ikad.
1: Tu, ja mislim, i onaj In Excess Live isto bio nešto užasno mnogo, kako Live Baby Live se zvao, i po kome je, kako se zove sve vremeno, jedan moj kolega i drugar na trećem kanalu imao onu pesmu, emisiju Love You Live, da. Inače, kao što rekao, Show Me The Way uz Baby I Love You Way, dve najbolje pesme u karijeri Petera Framptona, koji je 24. godine, dakle pre dve godine, primljen i u Rock and Roll Hall of Fame, što je bila kruna njegove skoro 60-godišnje karijere. Talkbox je taj efekat koji je on, znači to je ona gitara kroz cevu da pričaš dok sviraš, to je on kako se zove, praktično prodao tu foru na tom albumu, i u ovoj pesmi ćemo je čuti, i to je još jedna od zanimljivosti, a sad konačno da slušamo, a ne samo da pričamo. Peter Frampton.

0: Ovo je bila upravo pesma sa tog pominjenog Frampton Comes Alive albuma, dakle live verzija kako se zove pesme, a sada prelazimo na tvoj teren.
1: Da, da. Prelazimo na, na bend
0: Show Me Your Way.
1: Da, prelazimo na bend. Ostajemo u tom nekom akustičarskom fazonu. Ne znam zašto nismo se dogovorili, ali eto i moje prve dve pesme su tu negde, ajde kažeš akustičarske. Bend koji možda se kaže da je kombinacija američkog i britanskog, a
0: zove se Amerika.
1: Da. Takođe jedan od bendova koji je eto nastao 70. godine i još uvek su aktivni. Još uvek su čak neki osnivači još uvek u bendu i sviraju i

0: nastupaju. Zadnji album su izdali 2015. godine, ali kažem, eto, aktivni još uvek, svaka čast, živi
1: svaka
0: bili.
1: Čast, da. Svaka čast,
0: Neću puno da pričam o njima. Zanimljivo je naravno da je ova pesma sa njihovog prvog istoimenog albuma i da čak u početku nije bilo uvrštena da u taj album. Zove se Horse with No Name, a inače nemojte pomešati naravno sa ovaj sličnom pesmom ovaj drugog autora. Međutim, ono što je zanimljivo je da su je čak i zabranili na početku, zato što jel Horse moglo bi da
1: se tumači, jeste, tako je, da.
0: Je, i onda je negde bila i zabranjena, međutim vrlo brzo su shvatili da je jednostavno pesma dobra i stigla na raznorazna prva mesta raznoraznih top lista.
1: Znaš šta me samo zanima, kako nazoveš, zašto nazoveš bend Amerika? Mislim, znaš, tako mi to nekako potpuno nema štovito. Ono,
0: pa znaš, da, ko zna, da, ne znam, pravo ti kažem da...
1: Kako ću, zove se ovo Amerika? Kao,
0: našli su se...
1: Otkrili smo Ameriku.
0: Da, našli su se na ovaj...
1: A pritom nisu svi Amerikanci.
0: To su, da. Pa, oni su kao US Air Force bili stacionirani u Londonu. I u stvari je kao zbog toga.
1: Kao nostalgija.
0: Da, nostalgija, bože moj, jel, mi smo Amerikanci, sad smo u Londonu, so far away from home, i kao, da, znaš, da, drmala da. Ih valjda neka nostalgija i ostalo, i kako ćemo zvati Amerika?
1: Nego šta?
0: Znaš, kako, da, nego šta? E sad, verovatno je to bilo i
1: sigurno neček... se jedno 100 puta poželi da promene ime, ali bilo im glupo kao kad su
0: već... Da, sad kad je već tako je. Da. E, i to, znaš šta, pratite to? Znaš,
1: pa jeste, kako?
0: Daš,
1: kako
0: da što bi jedan moj drugar na radiju rekao, nadimak smo tako dali, tako pošto je. Se zbunio kad se javio u program subotom sa vama, pokojnog Crnjanina, onda ga je ovaj prozvao, kako se zove bend, on kaže Prst u oku, Prst u oko ili Prst u oku, Prst u oku, nadimak smo tako dali. E, tako su i oni nadimak dali. Sve u svemu, ajde, šalo na stranu. Idemo da slušamo bend Amerika, zaista sjajna kompozicija.

0: Da, ove pesme su malo duže, ali...
1: Možemo
0: ali
1: da se ispričamo fino dok možemo, traju pesme pa da, i da pomalo i slušamo, da. A ono što sada sledi je naš i vaš omiljeni deo ove emisije, zove se Domaći ubijački blok. Pre nekoliko dana naletim ja na dosta domaćih sajtova, objavljena vest o tome kako grupa, rock grupa Van Gogh, povodom Dana planete Zemlje koji je bio ovih dana, kad je bio pre neki dan je bio Dan planete Zemlje.
2: Da, jeste.
1: Ovo, ima novi single i spot, pesma se zove Za planetu SOS, zajedno sa dečjim horom Kolibri, zapravo prva verzija pevao je baš Kolibri, a ovu drugu verziju su oni uz neki dečji hor objavili kao novu stvar kojom najavljuje novi album koji će se uskoro pojaviti, 11. u karijeri benda. Ja tako čitam to sve, poslušam pesmu, okej, dobro, i pa razmišljam, to smo mi ikad slušali Van Gogh kod nas. Yes. Jesmo, a? Yes. Ja nešto ne mogu se setim, ali ja i dobro.
2: Tragovi prošlosti.
1: Tragovi prošlosti, da, da, ali da, ali to je drugo, to je već...
2: Ja mislim da je to prvi. Da
1: ne, to nije prvi album. To nije prvi album. Ja mislim da je da su Tragovi prošlosti na drugom albumu.
2: Možda.
1: U stvari ne, ta Tragovi prošlosti su na prvom albumu. Tako govorim o Tragovima prošlosti, ja mislim na Neko te ima.
2: Ne, da, Neko te ima je već.
1: Neko te ima je na sledećem. Da, da, da. Sveti moj.
2: To već Đule peva.
1: To već Đule peva i to je neka 91. možda tako čak je, tako nešto. Da, da. E, prvi album se zove Van Gogh, na kome ne peva Đule, nego peva Goran Milisavljević, prvi pevač benda. Đule je bio gitarista i naravno autor gotovo svih pesama, i tu je bio Đorđe Petrović u postavi, čuveni producent i snimatelj i aranžer i svašta nešto, i svirao je kod Balaševića u bendu dugo i tako dalje, on je svirao klavijature u tom bendu, i naravno Srba koji dan danas praktično jedini iz te originalne postavi. Tako ja kao rešim, ajde da slušamo nešto od Van Gogha staro sa prvog albuma, i nađem pesmu koju zapravo oni dan danas povremeno svirao na koncertima, mada ja na koncertu Van Gogha stvarno jako dugo nisam bio.
2: A i zašto bi?
1: A i da, nema sad već ni razloga, dosta sam bio na pre 20 kusur godina. Mislim da je njihova publika uglavnom mlađe generacije, i to im i nekako i jeste mesto da oni otkrivaju rock and roll kroz Van Gogha.
2: Ali dobro
1: je,
2: da, bez obzira što ljudi imaju neki, uvijek ima Đule kao neki prizvuk, kao znaš, da to baš nije super cool, nego da je onako. Naš, da. Ljude dosta često nervira.
1: Mislim, uživa u tome da nervira ljude, da, naravno, i to je od vremenom izgradio pozvu od svega toga, ali ono što nikad ni u kojoj fazi ne može se ospori, da to oni kad izađu da sviraju, to zvuči
2: moćno.
1: Ozbiljno, brutalno, dobro, i tu nema zezanja uopšte. Jeste, koja jeste. God da je postava, kako god da je varijanta, to zvuči stvarno vrhunski.
2: I ipak, pored svega, mi ne možemo da mu zamerimo apsolutno ništa u tom nekom autorskom delu. Neko voli, neko ne voli, ali je to rock and roll, i ljudi koji to slušaju u suštini ih prevlači na tu neku rock and roll stranu.
1: Tako je, tako je. I super mi je kad vidim da ima puno klinaca na tim koncertima, jer ti klinci sigurno neće onda, mislim, nadam se, ne može danas više ništa da pričaš sa sigurnošću, ali verujem ako su otišli na takvu svirku takvog benda i čuli, mislim, tako kako kažem, kvalitetan i dobar bend i dobar zvuk, znaće da naprave razliku ako ništa drugo. E, tako sam ja kao klinac volao jako prvi album grupe Van Gogh, koji je bio istoimeni, odnosno nazvan imenom benda, i na njemu se nalazila pesma Tvoj smeh, za koju znam da su je dugo svirali na koncertima, da li i danas sviraju, verovatno da, možda ponekad, možda i ne, nemam pojma, ali meni je ona, bez obzira na Tragove prošlosti, bez obzira na šta tu još veše ima, još ima neki sad mi stao mozak. Nema veze, nije važno. Stvarno mi je onako bila jedna od boljih, i baš sam voleo ovu stvar. Tako da evo, 86. godina, dakle pre ravno, bolje da ne računamo koliko je to godina, 40.
2: 40, dobro, ništa.
1: Šta je to?
2: Evergreen.
1: Da. Izašao je prvi album i slušao.

0: Odlična
1: dobra stvar, da,
0: stvarno
1: da,
0: dobra, da.
1: A dobro se me 16 to se nekada ono jako mnogo sviralo, onda su kasnije dobro, znaš,
0: to,
1: izbacili.
0: To je
1: bunjari,
0: malo, da, da. Malo više kao neki disko, je l' pa da, mislim da, to da. To vuče na disko i to je taj neki pokret koji daje toj pesmi u stvari tu neku dinamiku. Ali odlično.
1: I mislim
0: pesma,
1: dobro je peo i taj Goran, ne znam, ja sad ne sećam razloga zašto je on napustio Van Gogh, da li je otišao iz zemlje ili tako nešto, zaboravio sam. Uglavnom, oni su izdali taj album, onako probili se i nestali. Mm. I onda je Đule krenuo da svira s drugim bendovima, svira s Čuturom, producirao razne albume, ono, od Fita i šta je znam, ne znam, svašta nešto je on radio. I onda, kao kad se ponovo okupio, onda je on krenuo da peva i zanimljivo, nije pokušavao da peva na način kako je pevao ovaj kako se zove Goran Milisavljević, nego na taj neki svoj fazon od koga je onda ovaj,
0: pa dobro,
1: koji je prodao kao sopstveni izraz.
0: Sopstveni
1: da, eto,
0: brand.
1: Da. Da.
0: Dobro, odosmo sada malo južnije, idemo malo do Kragujevca i tamo nas čeka grupa Smak. Definitivno, ba, mislim, znaš kako mislili, ovo je zaista bilo dobro i nastalo 71. godine, a recimo tu negde 70-ih godina, sredinom 70-ih, to je maltene zvučalo onako kako je zvučao svetski rock'n'roll.
1: Istina. I, mislim, svirački
0: naravno,
1: tekstualno su meni uvek bili diskutabilni.
0: Uvek su bili diskutabilni i recimo i oni i U grupa su bili diskutabilni.
1: Da, ba, ovi,
0: tekstualno, da. Ali, mislim,
1: dok Čutura nije počeo piše za U grupu u drugoj fazi, onda je to počelo da ima smisla.
0: Dok, pazi, a opet s druge strane bili su jedno 10 stepenika iznad recimo Korni grupe ili tako nečega,
1: dobro,
0: što sam stvarno nisam mogao da podnesem.
1: Da,
0: nikad, ni dan danas, tako da muzički da, ali tekstualno, mislim, stvarno ti bi ono, katastrofa, bolje ništa, bolje instrumentale. Znam, jedan band kao izbacili pevača,
1: neki,
0: samo instrumentale
1: da,
0: sviraju.
1: Nikad nije jasno najbolje. Uopšte šta im to trebalo u životu.
0: Da. E sad, dobro. U svakom slučaju, legenda, Radomir Mihajlović Točak i svi ostali već sve verovatno znate, ali ja sam odabrao naravno jednu od najboljih, najpoznatijih kompozicija, Crna dama. Ne bih mnogo da pričam o tome, jer smo već prekardašili sve što smo mogli, samo da vam...
1: Moćna i raskošna, jel da?
0: Da, kažem da je to ovaj, zaista sigurno u opusu grupe Smak naći ćete barem jednu pesmu koju volite, a možda volite i sve, ima i takvih, znam, poznajem ih, tako da ovaj, uvek je dobro vratiti se ovom bendu i naravno ako negde nađete, a ima dosta često na RTS-u se vrti taj njihov koncert, mislim da je tu bilo Ušće, veliki koncert grupe Smak, obavezno pogledajte. To je
1: ono poslednji sa Borisom?
0: Da.
1: Mislim,
0: da.
1: To je Hipodrom.
0: Ja mislim da je Ušće. Da, ja mislim.
1: Može biti i Ušće.
0: Mislim,
1: da.
0: Ne znam,
1: nije
0: u svakom
1: važno,
0: slučaju.
1: Da.
0: Ono Točak sedi uglavnom.
1: Da, i ovo je već bolestan.
0: Da, jeste.
1: Jasno šta se ono sprema,
0: ali je zaista to jedna ono legendarna svirka, tako da to potražite, a do tada hajde da slušamo Smak.

0: Crna dama verovatno je, možda nije samo spolja crna, možda je nešto unutra onako
1: da, moćna i raskošna, je to
0: moćna i raskošna,
1: da.
0: A možda to i nema neko posebno dublje značenje, nego jednostavno lepa neka crna žena i to je to.
1: Ko to može znati, što bi rekao Sead Zele, da. E, okej, okay, i vraćamo se na po još jednu, jel da, imamo
0: tako
1: vremena,
0: je,
1: da, brzo
0: požurimo.
1: Ćemo. Tom Petty smo već puno puta slušali i ovaj, puno pričali o njemu. Album Full Moon Fever iz 89. godine i njegov samostalno, u samostalnoj karijeri njegov ubedljivo najprodovaniji, najpoznatiji, najuspešniji album sa pregršt hitova. Pesma koju sigurno nismo slušali sa ove ploče je Running Down a Dream, koji se našao na malo čas spomenutoj kompilaciji na kojoj sam Black Crowes zapravo prvo ovaj, pronašao. U to vreme ovaj, kada se ovaj album pojavio, Tom Petty svirao i sa Traveling Wilburys, o kojima smo takođe puno pričali, i ovaj, nekako na tragu zapravo čitave tog uspeha Traveling Wilburysa, ja pretpostavljam da se našao i taj album Tom Petty, Heartbreakersa, Full Moon Fever, sa Free Falling, sa već ne znam koliko pesama.
0: Mada i prethodni album bio dobar.
1: A ovaj je ono samo to još digu za lestvicu više, i 2002. godine i on je ušao Rock and Roll Hall of Fame. I ovaj, kako se zove, bio malte ne do zadnjeg dana, on je zapravo ovaj, stradao, ja mislim nešto dalo saobraćajne nesreće ili tako nešto je bilo pre 10 godina, ovaj, kako se zove, mogao je možda još da svira, ali nije sad važno. U svakom slučaju, evo, za kraj ovog mog dela o classic rock priči slušamo Toma Pettya, Running Down a Dream.

0: I vreme je da završimo 255. emisiju.
1: Danas smo baš prašili onako,
0: da,
1: fino. Da.
0: Treba da završimo onim čime u stvari trebalo da počne, a nije počelo time zato što sam hteo da malo polako ubrzavam ritam, pa tek onda stignem do ovih malo žešćih tema. Gledao sam jedan zanimljiv intervju sa legendarnim gitaristom Joe Walshom, kojeg verovatno poznajete najviše iz benda Eagles.
1: Naravno, da.
0: To vam je onaj koji možda uopšte ne liči na gitaristu i vrlo čudno svira zato što ima ogromne prste i ruke, a onda posle kad uhvati gitaru, bilo da je ona akustična ili električna, onda shvatite kakav je u stvari majstor. I ne samo to, dakle, ne samo da je promenio muziku Eaglesa, u kojoj je stigao negde 71. druge, nego je i u svom prethodnom bendu koji se zove James Gang, ostavio veliki trag, veliki pečat, a zove se zato što, mislim, u suštini ne rade, ali su 2022. Odradili jedan zanimljiv koncert na Wembley stadionu, koji je bio veoma posećen, i to je tako taj neki, hajde da kažem, pravi američki klasik rock band sa, eto, zanimljivim tim gitaristom koji ima i svoj solo rad i naravno njegove kompozicije su postali veliki hitovi benda Eagles. Što se tiče James Ganga, nakon što je Joe Walsh došao u band 68. recimo, i onda otišao 71. druge, prosto nisu mogli da se snađu, tražili su gomilu gitarista, nisu mogli da naprave hit, nisu mogli da produciraju kako treba, i faktički malo po malo, nekoliko puta su se gasili, tako je, da, ali što se tiče samog Joe Walsha, zato je on toliko važan i bitan, a inače i objašnjavao je kako je u tom intervju objašnjavao je kako je došao do nekih rešenja na gitari i kako je uopšte napravio neke od kompozicija, a jedna od tih kompozicija je za kraj ovog izdanja Retro Tipsa, zove se Walk Away, i jedna od, pa recimo, ajde, dve, tri pesme koje su sigurno bili hitovi i na top listama širom sveta benda James Gang, koje do sad nikad nismo slušali, pa eto prilike.
1: Da, i to je sve. Za nedelju dana smo ponovo sa vama, a do tad, šta da vam kažem, samo oštro i bez veze, jel da?
0: I rock'n'rolla.

0: Gost ovo radija.
1: Po društvenim mrežama vrti se neki reels koji je stigao i do mene, gde se neka naša deca ovde iz Novog Sada hvale postignućima na takmičenju iz multimedije, koje je održano 19. aprila u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Sa mnom su dobitnici prve i treće nagrade, dva Filipa, Filip Ljubojević, učenik četvrtog razreda elektrotehničke škole Mihajlo Pupin i njegov godinu dana mlađi drug Filip Knežević. Filip, zdravo, dobrodošli na ovo radio.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Morao sam da vas pozovem, ne treba se zahvaljujete, rezultata i promocija uspeha, nešto što mora da vas dovede u program O radija. Ja sam rekao da je takmičenje iz multimedije i ništa više o tome, jer ništa više i ne znam. Pa ajde sad vas dvojica, u najkraćem uputite nas o kakvom se takmičenju radi.
3: Pa eto, u kratkim crtama, takmičenje se održalo, kao što si sami rekli, 19. aprila u Višeru, odnosno Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Mogu eto da kažem da se takmičenje održalo jedan dan i sastojalo se iz dva dela. Prvi deo je bio zapravo praktičan deo, gde smo mi u roku od 2 sata imali zadatak da pripremimo kako audio, video, tako i grafički materijal na neku zadatu temu, i to u roku od 2 sata.
1: Jer ta tema bila ista za sve učesnike?
3: Jeste, bila je potpuno ista za sve učesnike.
1: Kneževiću, ti ćeš nam reći nešto više o tome kakva je atmosfera osim tog takmičarskog dela, odnosno koliko ti je sam događaj bio impresivan, koliko je dobro urađeno i organizovano takmičenje. Da li bi voleo da ponovo odeš na neku takvu manifestaciju?
2: Atmosfera je bila vrlo dobra, da kažem, budući da je bilo i dosta ljudi u struci kao što sam ja, koji se privatno bave time osim u školi. Sama organizacija je bila sasvim ok. Par zamerki koje sam imao je bilo to da je bilo suviše verzija istog programa na jednom kompjuteru, pa je bilo konfuzno za mnoge ljude koji treba tačno otvoriti. Osim toga, nemam puno zamerki, bilo je sasvim ok, vratio bi se sledeće godine.
1: Sad si mene doveo u nedoumicu, je li vama tamo servirana i sva oprema na kojoj radite, ili ste računare mogli da nosite svoje, ili kako to izgleda?
2: Sve nam je dato.
1: Sve nam je dato tamo?
2: Da.
3: Sva oprema nam je bila omogućena, doduše imao sam ja isto neke komplikacije, jer mi smo zapravo na samom početku, to zapravo mogu da kažem više za sebe, ne znam da li Knežević to može da potvrdi, ali ja sam imao slučaj, recimo, gde sam eto dobio propokvaren monitor, pa onda sva sreća, kolege sa Višera su zaista ispali skroz korektni, tako da pre početka zapravo samog takmičenja smo dobili adekvatnu opremu i sve je realizovano u idealnim uslovima.
1: Pa dobro, raduje me da možemo tako nečim da se pohvalimo, da se događa. Da pojasnim još malo, događaj je takmičenje stručnih elektrotehničkih škola sa teritorije Srbije. Je li tako?
3: Tako je.
1: Vaša škola poslala je vas dvojicu i koga još?
2: I koleginicu jedne četvrte godine, Miljanu Jerković.
1: Ona je osvojila 5. mesto.
2: Tako je.
1: Da li ste imali i neko stručno vodstvo iz škole ili je bilo predviđeno da dođete i da sami to odradite tamo?
2: Manje više nismo. Od profesora našeg, koji nam je bio mentor, jedino smo par saveta dobili oko praktičnog zadatka. Tačnije saveta kako oni gledaju i boduju to. Osim toga, sve je bilo na nama.
1: To je bilo tako propozicijom ili vašom odlukom?
2: Našom odlukom.
3: Da.
1: Je li postojala neka komunikacija između vas tokom takmičenja? Ili to ne može?
3: Nije postojala nikakva komunikacija.
1: Ko na pismenom sedi, ne okreći se, ne šuškaj, ne žvači.
2: Tako je.
3: Ne, nije bilo nikakve komunikacije, jer smo fizički bili odvojeni u dva različita kabineta. Konkretno, Filip i Miljana su bili u jednom, ja sam bio skroz drugom. Tako da nije bilo nikakve komunikacije. Svako je radio za sebe.
1: Koliko traje?
3: 2 sata je trajao praktičan deo, a teorijski deo je trajao nekih 40 minuta.
1: Kakav je bio teorijski deo?
2: Teorijski deo je za divno čudo bio lak, makar ljudima koji su zapravo u tom svetu privatno. Prema pripremama koje smo radili, mislili smo da će biti 10 puta teže, na kraju se ispostavilo. Ako imate iskustvo u tome, da je zapravo lako.
1: Ajde, kad si pomenuo iskustvo, super mi je da ovo dovršite, svako od vas da mi kaže kada ste počeli da ovo radite ozbiljnije od, da kažem, druge dece, odnosno od vaših drugara, od učenika iz vašeg razreda u osnovnoj i srednjoj školi?
2: Može se reći da ima 4-5 godina od kada sam uzeo da se stvarno zanimam za multimediju.
1: To je neki sedmi razred, je li tako?
2: Otprilike, da. Kada sam uzeo da se zanimam stvarno za videomontažu i za grafički dizajn. A i generalno, a i ponekad za audio.
1: A ti, Ljuboviću?
3: Na neki način sam imao priliku, eto, da se upoznam sa ovom strukom i da se zapravo bavim istom još od nekih mojih ranijih dana u detinjstvu. S obzirom da sam bukvalno u 6. razredu otvorio svoj YouTube kanal za kojeg snijam godinama. Također samim tim što sam otvorio YouTube kanal, počeo sam polako da se upoznajem kroz proces zapravo stvaranja multimedijalnog sadržaja, to je snimanje zvuka, snimanje videa, montažu video priloga. I eto, zahvaljujući tom nekom YouTube kanalu, a i stvarima koje sam imao prijatno da radim, s obzirom da se i moji roditelji bave sličnim poslom, imao sam, eto, priliku da i od njih naučim dosta toga. I zahvaljujući, eto, tome sam formirao taj set veština.
1: Pa, Knežević, i tvoji roditelji u nekom dodiru, makar sa računarstvom i ovim svetom, je li to bilo presudno da budete nastavljači nekih porodičnih ili roditeljskih delatnosti?
2: Jeste.
1: Jeste.
2: Jeste. Mada ja sam se sam našao u kreativnom spektru posla sa kompjuterima. Ja sam se sam u tome našao, generalno nije moja familija u tome. Više su tehničari.
1: Da se vratimo još malo na takmičenje, ali na revijalni deo, tu je bilo, pa ja verujem vama, i najzanimljivije da rešite taj revijalni zadatak. Ajde, jedan da opiše šta je revijalni zadatak, koje su njegove postavke, šta se očekivalo, a onda drugi da kaže kako ste napravili vi vaš i kako ste se plasirali.
3: Mogu ja da počnem, a ti da ispričaš posle ti bio na licu mesta. Ok, što se tiče revijalnog zadatka, pored naravno tog Višarovog republičkog takmičenja iz multimedije, još jedna kategorija je zapravo bila da mi sami, to jest kako sami ili u ekipi zapravo, napravimo neki film na zadatu temu. Kao što je Knežević spomenuo, tema ove godine je bila šta se sve nalazi iza mog online profila. I mi smo zapravo napravili jedan film koji je u potpunosti odgovarao specifikaciji samog zadatka. Takođe, pored toga, na istu temu su napravili film učenici drugih škola iz ostatka Srbije. A eto, Filip će nam reći kako je proteklo samo snimanje i kako je sve to izgledalo, s obzirom da je on sam prisustvovao isto.
2: Snimanje smo odradili u roku od 2 dana, montažu smo radili. Montažu sam, koju sam ja radio, je bila gotova za, reći ću, 7 dana, budući da sam morao da se savjetujem sa profesorom šta uraditi i kako uraditi. On je non-stop, svaki put kad mu pošlem jednu verziju, on je primetio još jednu grešku, pa mi je rekao da ispravim i tako dalje. Sklopili smo film da priča generalno ima smisla i da bude povezana. Dobili smo prvo mesto publike na kraju, tačnije od glasova publike smo bili prvi, međutim žiri nam je dao 5. mesto.
1: Znači vi igrate za raju, a zanemarujete taktiku.
2: Da.
3: Od prilike.
1: To se isto desi, ili da kažemo da taj revijalni zadatak bio za svoju dušu, pa možete kako hoćete. Na njemu ste mogli da sarađujete, njega ste znali ranije i to ste doneli na takmičenje kao gotov proizvod.
2: Da. Da.
1: Za razliku od ovog takmičarskog dela gde nema kontakta, nema ništa, nego
2: da.
1: Svako za sebe.
3: A i svakako je dobra stvar što upravo takva vrsta zadataka zapravo može da nam omogući ne samo timski rad, nego i sticanje veština dodatnih, kako se zapravo piše scenario, kako se snima film i kako je zapravo izgleda postprodukcija. tako da verujem da je to pomoglo ostatku učenika.
1: Gde se vidite za 5 godina, gde za 10, a gde u nekom trenutku kada mislite da ćete biti na vrhuncu karijere koju planirate? Evo, prvo će Knežević, pa će Ljubović, šampionu ćemo dati da zatvori ovaj razgovor.
2: Vidim se eventualno kao videomontažer ili kao grafički dizajner. A za deset godina, iskreno ne znam, ne bih znao reći.
1: Ne zabrinjavate snažan upliv veštačke inteligencije u te delatnosti?
2: Baš i ne, budući da veštačka inteligencija neće nikada dostići perfekciju i nikada neće znati razmišljati kao čovek. Nikada neće moći biti kreativna kao čovek. Ona samo zna da napravi nešto slično ili na bazi prošlih rezultata koji su mu dati i prošlih radova koji su ljudi uradili. Tako da nikada neće moći biti stvarno inovativna.
1: Filip Ljubović, ti...
3: Pa, to je dosta komplikovano pitanje, zato što
1: su sami... Su životna pitanja uvek komplikovana.
3: I sami, eto, prisustujemo, da kažem, promenama koje se dešavaju ne samo u svetu, nego i u svetu zapravo tehnologije, gde, eto, veštačka inteligencija, kao što je sam Filip rekao, se razvija sve više iz dana u dan. Imamo sada vrlo efikasne modele kao što su Google Veo, kao što su Kling, kao što su... DeepSeek of SeaDance. Međutim, koliko god ti AI modeli napredovali, opet nekako imam osjećaj kao da će se organski sadržaj početi vrednovati u nekom određenom periodu, u nekoj određenoj tački i da će zapravo dobiti na mnogo veće vrednosti nego sintetički sadržaj, tako da ja bi sebe eventualno video i kao snimatelja i kao video editora, tako da a i verovatno i kao nekog, eto, ko bi radio na nekim filmskim projektima, na televizijskim projektima i generalno volim posao koji radim i radujem se zaista svemu, eto, što me čeka.
1: Moram da kažem da mi je drago što nastavljate ili planirate nastaviti nešto u čemu ste uspešni, da nema lutanja, da ostaje fokus, to će siguran sam doneti ovako dobre rezultate i jednog trenutka kada budete vlasnici onako podebljih biografija. Hvala vam što ste bili gosti o radija i čestitam još jednom na ovim stvarno izvanrednim rezultatima.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama. www.oradio.rs Omladinski radio.

Jedan san u mojoj sobi svi razjapljuju oči. Besmrtnošću prokleti ja se trgnem i probudim čak i kad

samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad, neumoljivo, kud...

samo malo i ustaću, prazninu popunjava nešto novo i sve će biti dobro, jer pomeram se ponovo za vrlo.

se na sprat i on takođe dođe mi brat. A utvare dodiruju me, sa njihovo praznik je. I zato stavljam na kocku sve, ne želim ruke vezane.

0: oplemenjen.
1: Organizovan.
0: Osećajan.
2: Odličan.
0: Odvažan.
3: Otkinut.
4: Otvoren.
3: Ofanzivan.
4: Održiv.
2: Obožavan.
0: Osvežen.
2: Optimističan.
5: Ohlađen.
3: Opušteni radio.
0: O.
1: Omladinski radio.